ekska if em kawa wala nga bangam tanu chunga ba hangwe sawisi se ka ke rado ke kawa tu ka khai se pang ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm an mutu tu kwe au nga wala hangwe sa gozi se ka ke program nga kwa nga ke kawa tu ka khai se pang ba se de kawa wala nga em tanu chunga ba hangwe sa jima ka ta ma se de kwang kan go supa ke nech en der ta gemeente ngwe kwang ngole ngwe eten hu a sitaba ngwe sagoji sege maung ma so tendu ta ngwa olang